Draga Magdalena, želimo ti puno sreće s našim Nevenom, a njemu poručujemo da te dobro čuva, jer bolju snahu nismo mogli poželjeti. Obitelj Golubić.

Neka vam brak bude pun sreće, a ljubav svakim danom sve veća. Vole vas roditelji vaši, nek vam život bude što ljepši i slađi.

Magdaleni i Nevenu od srca želimo puno ljubavi, sreće i strpljenja za sve što ih čeka u bračnom životu. Filip, Klaudija, Ivan i Adela.

Najdražem i najmlađem sinu Borni želim dobru zabavu, punu čašu i lagane noge za ples i da izdrži do jutra, želi mama Katica.

Dragi Magdalena i Neven, danas ne počinje samo jedan novi životni put, nego priča koju ćete zajedno pisati iz dana u dan. Želimo vam da kroz sve što vas čeka uvijek birate jedno drugo, da se smijete i kad nije lako i da nikada ne zaboravite zbog čega ste danas rekli da. Od srca vam želimo život ispunjen ljubavlju, srećom i najljepšim uspomenama. Adela, Klaudija, Ivan i Filip.

0: za dragog tatu Vladu.
1: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
2: Najdraži grad?

Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Da, i u nastavku poslije podneva sviramo i dalje za mladence Magdalenu Rođak i Nevena Golubića. Kumovima Markov da izdrže do ranih jutarnjih sati uz puno plesa želi Neven.

Draga Megi, od srca ti želim da ti ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja u životu. Neka vas kroz sve godine prate ljubav i smijeh. Čuvajte jedno drugo i nikada ne zaboravite koliko ste sretni što ste se pronašli. To ti želi tvoja mala Ivana.

0: Podravski radio. Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Kumovima Sandri i Goranu, bez vas ovaj dan ne bi bio potpun.

Dragi gosti, subota je i svadbeni dan našim mladencima Magdaleni i Nevenu, životni san. Zato svi na noge lagane jer sutra će biti kasno i bit će vam žao.

ti bre rajka, nije sramota. Ostavila si me bez košulje, sve si odnela. A šta sad, hoćeš pare? Evo rajče, i daj limar da kupi materijal. A s

treba da se radi. Mi smo došli na ovaj svet da pravimo veselje, a ne da narod plače za nas. Gledam ovu tvoju sitnu tečicu, pa mi dođe da im ljubi majku, ali ne mogu. Bio si najbolji među svi trubači, a sad si murta. Sa zatvorenih kapci, oteknuti papci, negdje već da slavamo.

Mahni jače, neka cijelo selo čuje. Drži barjak čvrsto i ne žali grlo. Barjaktaru Robertu žele Magdalena i Neven.

Ana i Dana, hvala za sve što smo do sada zajedno prošle i nadam se da nas čeka još bezbroj predivnih trenutaka zajedno. Maggie.

0: Draga mama, želim ti najbolji provod u životu. Tvoja Maggie.
1: Hoćemo, idemo, ajde.

0: Kume Goran, od prijateljstva do kumstva, nadam se da si istrenirali jetru jer noć je duga.
1: Ave kume, slušaj ovo!

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Tihani, Zlatku, Davidu i Franu, dobar provod u svatovima i ples do jutra želi Megi.

Najljepše čestitke mladencima na početku zajedničkog života. Nek vas ljubav i sreća prati na svakom koraku. To vam žele kumovi Barica i Mirko.

0: emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava u programu Podravskog radija.
1: Kako se kaže ljeto na Podravskom?
2: Ne kaže se.
1: Sluša se.

0: Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Pozdrav.
1: Dobar dan, Mirko s Taborišća.
0: Mirko s Taborišća.
1: Da, s Taborišća. Zgori, ja bi nazvao pjesmu ono Volim te sada kao i nekad.
0: Volim te?
1: Sada kao i nekad, ali on original pjesma.
0: Aha, Volim te sada kao i nekad. Od koga je to?
1: Pa Bože, ona je stari čovjek sa štirom.
0: Volim te danas, volim te danas kao i nekad.
1: Da, volim te danas, da.
0: To, dobro. To su od starih prijatelja ima, jedna od veselih podravaca.
1: Da, da.
0: Stari prijatelji,
1: da, i onda bi posle onoga pjesma more posle ona krčma starog Johnnya.
0: Može, može.
1: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav, uživajte v goricama, bok.
1: Da, ajde, bok.
0: Bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Jel se čujemo?
0: Čujemo se.
1: Uh-huh. Evo, ja bih za svojega tata naručio pjesmu od Dražena Zečića, Govore mi mnogi ljudi.
0: Govore mi mnogi ljudi.
1: Da, pozdrav tastu i nadamo se da nije tuča padala u Koprivnici na Vinici i da bude berba prava.
0: Je, tak je. Ne znam kako ne vrijeme je bilo. A iza ponoći, kaj bomo slušali?
1: Iza ponoći je nešto od Thompsona.
0: Od Thompsona neku, može.
1: Može.
0: Može.
1: Hvala, Ženja.
0: Lijep pozdrav, bok.
1: Pozdrav.

0: Dragi prijatelji, hvala vam od srca. Ja veliki aplauz za grupu Kaldor i Bananu. Bili ste fantastični.
1: Slušate Noćne ptice.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, Marko Ivica iz Grtalova.
0: Pozdrav Ivica. Pa
1: niko ne javlja se.
0: Da ne bi
1: posle bilo kak znao. Jaj, da bre, dobit treba vremena, ne?
0: Ma dobro je. Tako je den, malo dobre, kišni, malo tako.
1: Dobre, rekla, nema vremena. Ne, sad nek zove, nek se razgovara malo. Ne. Ja, ona bi morala vam nas povetiti. Ovo, ptinko, koliko lažu mažu. Vali, hajde Bog, više se ne vidimo, sretan puta na zove za ča. I Boba, ima Boba vremena sad. Pa nek zovu malo. Ja budem radi Rene, on. Vidim da niko ne znam na ljudi.
0: Stignu još neke pol devet.
1: Napreman Kutalova, Đurđevec i Lovne, ali ima puno kaj si doma, ne? Pogotovo ženske su prevladale i to. I da vam pozdraviti ovako Tijanu, pozdravljam. Čalijan za vrnku dođem, zatim Maju Zdravka i ovo u Denge Strgovini ljubazno osoblje. Ko je još malo pa idu doma. Zatim pozdravljam Danijelu u Hlebinama i obitelj Pobi. Pa obitelj Prečko od točki, pa Čepelovci pozdravljam Nadu i dvije kolegice jezine. I pozdravljam bi ono simpatično obitelj Borisa i Biljane u Šebovcima. Pa i ove Kladarima, Stari Jastreb, pa ovaj Kuki, Švicarca, Rugnećem, ne znam kaj se događa. I Tašu, ona me vratno budu zvala sestru Valentinu i mamu i svoju susjedu s mamom i koga još, Magdalenu i sestru Martinu i gospodina Ramać Vladimira iz Gole. To je bilo, ne znam, jel se koga zaboravim.
0: Dobro,
1: ako može ste. Pjesma To ludo srce moje, Franjo Barić. To je pjeval u Beogradu.
0: Može,
1: nekad.
0: Može.
1: Lepa pjesma. To je bilo, čujemo.
0: A i za ponoći?
1: Ajde.
0: I za polnoći kaj bomo slušali?
1: Pola noći ponovimo.
0: Ponovimo, može, dogovoreno. Pozdrav. Imamo još jedan poziv, ja mislim. Imamo još jedan poziv. To je dva. Dobro večer.
2: Dobar večer, Romana zove.
0: Pozdrav.
2: Ako može, za brata sretan mu rođendan, makar nije doma.
0: Dobro,
2: od Seke, od Seke nečaka Sebastiana i Fabijana i nečakinje Katije i od majke Jadranke. Neku prikladnu rođendansku bi vas prosila.
0: Neku rođendansku može.
2: Neku rođendansku. No.
0: Može.
2: Ok, hvala vam, laku noć.
0: Pozdrav, bok. Imamo još jedan poziv, kako vidim. Malo se razbudili ljudi. Napokon. Dobro večer.
3: Dobro večer. Ovdje je Miroslav Kiš.
0: Pozdrav.
3: Ovak, štel bi čestitati nečakinji Nikol, sedmi rođendan. I čestitao bi sebi suprugi, sutra je 11. godišnjica braka.
0: 11. Dobro ste vi to zdurali.
3: A da, ide pomalo.
0: Super.
3: Pozdravio bi svoju braću, Mišela i Marka, Manuelu i Nataliju i sa familijama. Hmm. Evo mi smo sad na odmoru u Vrsaru. Oni su kod kući svoje i tak. Malo rekao da naručim pjesmu da se poravesele i oni, a i mi.
0: Super.
3: Može sad, godine su da se broja, život je da se živi.
0: Može.
3: A poslije pola noći kao prava familija.
0: Kao prava familija, može.
3: Hvala lijepa, doviđenja.
0: Pozdrav, bok. Ne znam, još imamo koji poziv. Mislim da imamo još jedan, pa ćemo onda krenuti i sa vašim glazbenim željama. Evo, drago mi je kad ste malo razbudili ljudi napokon. Ko prave noćne ptice, evo. Dobro večer.
4: Dobro večer. Halo, jel se čujemo?
0: Čujemo se, bez brige.
4: Dobro večer, Tomislav je opet s ove strane.
0: Pozdrav.
4: Prvi put ste krivo pustili pjesmu.
0: Aha, od Zečića je, koncertno sam pustil, da je, koncertno sam vezi pustil, malo
4: se
0: čujem.
4: I ne, za tasta. Dražen Zečić,
0: ja sam čuo za tatu, evo.
4: Ne, za tasta. Ali dobro da ste krivo pustili, jer svejedno prvi put nije čuli Valja hodilo po goricama. Molilo se, jel je nevreme dolazilo, tuča ovoga je krenula i Valja mrežu navlačili.
0: No, dobro, sad bomo pravi rekli kak se spada i bomo pustili. A kaj bomo sad?
4: E, super. Isto, Dražen Zečić, govore mi mnogi ljudi.
0: E, sad ću provjeriti da nije koncertna opet.
4: E, može. Super.
0: Može.
4: Super.
0: Dogovoreno.
4: A poslije pola noći, molim vas, onda opet Thompson.
0: Opet Thompson, još nekaj ponovimo, može, budemo.
4: Može.
0: Može, dogovoreno.
4: Ništa, hvala.
0: Pozdrav, bok.
4: Dženja.
0: Idemo krenuti i sa vašim glazbenim željama. Prvo ćemo svirati za Ivicu Zgotalova.
5: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: 21 je sat i 50 minuta, linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Malo smo se evo išli pogledati kako je na Cooper Blau, skoro će i video doći na Face, pa ćete moći vidjeti i dijelić zabave koja je dolje u kaktusu. No mi ćemo ovo nastaviti dalje s programom Noćnih ptica. Zovite nas na 060-605050 i naručite svoju glazbenu želju. Dobro večer!
3: Dobro večer, Ivica Zrcalova.
2: Pozdrav.
3: Čekam, Rika. Vi ste dole, valjda, bila.
2: Je, išli smo snimiti, sad bude na Fejsu završio video, evo, dolje je zabava u kaktusu trenutno. Pa onda...
3: Da, treba ovo, no. Pa sad, Niko, ja se malo probal, ali vidim se... Prekida onda šta mu zvali. Mislim se da se neće.
2: Je.
3: Nismo da sad uopće.
2: No evo, sad smo i dalje aktivni i dalje idemo s programom.
3: Otišlo je. Sam 8 eura, ali dobro, nije bitno.
2: Evo, ma dajte onda mami dve pesme, bomo mami dve pesme pustili, pa onda da nadoknadimo.
3: Čujte, imate pjesmu Mirjana Majzik, Čurbina.
2: Trebali bi imati, imamo, da.
3: Budem vas sad pozdraviti, vi daj. Ovako, pozdravljam Tijanu, Maju, Zdravka, Uče Pelovcu, Nadu, njezine kolegice, zatim Tijaninu, čer, zeta i unuke u pozdravine. I da i ovaj par ljubavni Šemovaca, Berislav i Miljana. To bi bilo. Pogledali.
2: To je bilo to. Je, imamo, rekao sam, imamo. Sudbinu.
3: E, to, molim ću, ostavite, pa ponovite.
2: Može, hoćete još koju, Morti, kad ste zvali već?
3: Molim.
2: Hoćete još koju, kad ste već zvali par put onda?
3: Ne, budem, ajde, budem, 700 dana, molim, u dane oblik. To ako morete mi ovak nije pomoći.
2: Može.
3: E, puno hvala.
2: Pozdrav, bok. Linija će nam biti dalje otvorena još za vaše pozive. Zovite nas na 060-605050 i naručite svoju glazbenu želju. Dobro večer.
4: Dobro večer, pozdrav vama, noćnim pticama, zatim pozdravljam svoju dragu dječicu i preostalu djecu cijelog okolnog svijeta. Jedan pozdrav i da im bude sretno u nadolazećim danima u školi, nadalje u srednja škola, gimnazija, faks i dodatne škole. Invalidima pozdrav i lijepo uz našu jednu pjesmicu, sada mi je nešto na lageru, za hrvatsku domovinu i naš dragi dom, Veseli Podravci.
2: Veseli Podravci. E sad je...
4: Tako ide na ovoga... Sve ono, pripjev.
2: E, sad se tak, sad drugačije zove pjesma za hrvatsku domovinu.
4: Da, ili za naš dragi dom. Ili ako ne možete naći, onda za hrvatsku dom. Tak nešto.
2: Veseli Podravci, evo tražim. Domovino, majko stara.
4: Nešto drugo za Hrvatsku domovinu i naš dragi dom.
2: E sad naravno najti zdravo da si domovino mila, imam od njih.
4: E to možda, da.
2: Zdravo da si domovino, mislim da je to ta.
4: Da,
2: može, tako, dobro, tako, a i za ponoći?
4: Za Hrvatski dom.
2: Za Hrvatski dom, može.
4: Tako je, lijepo, hvala na strpljenju i pozdrav.
2: Pozdrav i vama, uživajte.
4: Bok.
2: Bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Evo ga, želim vam lijepo sve skupa pozdraviti u redakciji Radio Đurđevca.
0: Hvala.
1: I htio bih naručiti jednu pjesmu. Evo, za četiri pajdaša. Pjesma Nije mi lako, stari se polako.
0: Nije mi lako, stari se polako.
1: Tako je.
0: Ima. Može, imamo, imamo.
1: Ima i posle pola noći. Vino točim, a vino ne pijem.
0: Vino točim, a vino ne pijem. Može.
1: Da. Evo, sviramo samo za tri pajdaša, Geneja, Goluba, Kolonića i Čakija.
0: Može.
1: Može. Hvala, laku noć.
0: Laku noć, pozdrav.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, gospod Marko.
0: Dobro večer.
1: Pa jel vi imate snage to sve izdržati?
0: Naravno, pa kako da ne.
1: Pa koliko shvatiste vi danas odsvirali i ispričali i to sve skupo.
0: Je nego, pa to nam je posel. Moramo zabavljati ljude.
1: Pa znam, ali onda ugaju ste vi sad morali nastaviti tu. Dobro, svaka vam čast. Lepo vas pozdravljam, evo lepo pozdravljam i sve ostale noćne ptice koji su se već uključili i koji se budu uključili. Ja bi jednu pjesmu koju sam čula jučer kod vas u 19 sati.
0: To su bile i želje i pozdravi onda, tako da. Sad to,
1: da.
0: Da.
1: To vam je pjesma Samo zdravlja i ljubavi.
0: Da, da, ja samo mislim, zdravlja i ljubav je, tako je, imamo.
1: Ja mislim da je to isti onaj pjevač koji pjeva Podravčić.
0: Da, da, samo zdravlja i ljubav,
1: je?
0: Tako je, je.
1: Bravo ja.
0: Tako je.
1: Bravo ja, dobro. A posle pola noći onda nek ide Labud plovi po tom jezeru.
0: Labud plovi po tom jezeru, može. To ste vi Slavice, ja sam dobro zapamtio. Sam dobro?
1: Da,
0: dobro.
1: Jesu.
0: Vredo.
1: Dobro. E tako, imam još jednu. Da, dva put sam ispala, znate kak. Isto sam zvala kak Ivica, dva put
0: je.
1: Pa nisam došla na red. Ovo sam štela vama pustiti, ovu pjesmu Dajem ti na dar. Prvi put sam ju čula, ako ju imate, od Dino Merlin.
0: Od Dine Merlina, se tak zove baš?
1: Da, točno se tak zove jer je bila bila je naglašena, tak je bila naglašena.
0: Ovu pjesmu Dajem ti na dar. E sada budem ja to našo, pokušat ću naći, ako niš drugo.
1: Ako najdete, to bu za vas.
0: Može, može. Budemo pokušali naći.
1: Ma, a ovo dalje još bom vidjela kak bom, jer bom neke onda naručila.
0: Može, Slavice, može.
1: Ajde do slušanja.
0: Lijep pozdravit ćemo se još, bok.
1: Bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Mirko Staborišća.
0: Ha, Mirko,
1: ja bi pjesmu naručil. Da, Mama Juanita, može.
0: Mama Juanita, može.
1: Pjesmu Mama Juanita.
0: Može.
1: A posle onda ono, Samo jedan dan života.
0: Može.
1: Može, ajde.
0: Lijep pozdrav.
1: Pozdravljam sve i ajde, bok, bok.
0: Bok, bok.

0: je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za slušatelja Mirka koji je trenutno u Goricama i šta drugo reći nego uživajte uz mamu Juanitu.

0: Dobro večer.
1: Molim vas, Podravčice može.
0: Podravčicu može. A i za ponoći?
1: Ponoviću to.
0: Može, dogovoreno.
1: Hvala, pozdrav.
0: Pozdrav, bok. Još nam biti kratko linija otvorena, pa ćemo krenuti s vašim glazbenim željama. Zovite nas na 060 6050 50.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Evo, svirala me Podravčica, tako da Podravci, opet možete evo sada zvati, linija nam je otvorena, zovite na 060605050 i naručite svoju glazbenu želju. A mi ćemo malo, a imamo poziv zapravo. Bome se zbudili ovi Podravci, lagano i noćne ptice. Dobro večer.
3: Dobro večer.
2: Pozdrav Slavice.
3: Je, da, zbudi se kad ja naručim ovoga Antimona, ne? I onda on ovoga, zove se one pjesma, kako se zove od Antimona pjesma? Dobro, ne bomo sad, zake se ne javiš, ne?
2: Da.
3: Tak nekak, da. Dobro. Hvala gospodinu, kaj je naručil Podravčicu. Mm-hmm. Malo mi se čini poznati glas, ali možda sam i fulala.
2: E sad, ja ne znam, evo nije se predstavio, pa onda ne znamo.
3: Ne, meni se čini da ovoga, ja znam ko bi to mogli biti.
2: Dobro.
3: A ja budem sad, pošto je Podravčica odsvirala, ja imam sad još jednu pjesmicu, mm-hmm. a to je od Bruno Rački, Da mi je još jednom,
2: može,
3: to to?
2: Da.
3: E, a onda... Posle pola noći, kak ide, počasti me živote, od nede ukraden.
2: Neda ukraden. Je, tak je, počasti me živote. Može.
3: Tako, može. Dobro. Pa onda bom još vidla kaj bude ispalo od
2: može.
3: Toga. Jedno još imam tu na tapeti, a neke moram sačuvati za sutra.
2: Pa je, pak naravno, ne, sutra bude malo i više poziva, kao i uvijek, tak da.
3: Da, gospođa Jasna je sutra, ja?
2: Da. Danas
3: dobro,
2: neke spavaju, ona. Jankica mi danas spava i Boba i
3: pa,
2: Ivančica.
3: Vreme se je tu pokvarilo, pa malo kiša, pa malo
2: je, dobro, malo je, da, malo se ljudi boje, morti je.
3: Bilo je puno tih čestitaka za svate kaj ste imali, iskreno rečeno, ja sam isto već otišla sobu i mislila sam da opće ne bude.
2: No, kako je zgledalo.
3: No, pa ovoga, ali onda dok sam se vrnula, vidim, čujem, prvo kad sam se vrnula sam čula Ivicu. On je jedan jedini, dobro, rekao, valjda bu, onda dalje. Onda je opet bila pauza, pa evo opet ja, pa onda opet ja.
2: Dobro, neka.
3: Onako kak je Ivica rekao, ne? One se puno javljaju, a sad nema nikoga, ne?
2: No.
3: Evo, sad vidi da nas ima.
2: Tak je. Nek ste vi njemu pokazali.
3: To. Da, evo ja sad pozdravljam i Bobu i zovem ju, ako je tu, ne bu ona zginula bez brige.
2: Pa ja vjerujem da ona sluša.
3: A to kaj se mi onda pod kraj natječemo, ko bu šećer na kraj?
2: No.
3: Dobro, ajde pa se još čujemo.
2: Može, Slavice, pozdrav. Bok. Imamo što još jedan poziv koji nam dolazi. Dobro večer.
4: Dobro jutro, Hrvatska.
2: Dobro jutro.
4: Ja bi tu pjesma, ako može, svakog dana mislim na tebe. Lijepo ta pjesma.
2: Svakog dana mislim na tebe. Mislim na te.
4: Tako počinju riječi. To
2: no,
4: je
2: to, Barići, dobro jutro, Hrvatska. Je.
4: Barić. Ne, to svi pjevači pjevaju hrvatske.
2: Aha, to je od ove špice. Budemo našli.
4: I posle pola noći, ako može, pjesma Došao bom, došao pod brajde, kako je on ide?
2: No, pod brajde, može, može. Budemo pustili.
4: Ajde, lijepi pozdrav.
2: Lijep pozdrav i vama.
4: Ugodan dan.
2: Pozdrav, bok.

0: Dobar večer.
1: Dobro večer, Ivica, zdravo.
0: Zdrav.
1: Evo, ovo je samo za sebe, ako može, imate to pjevat, to zlat. Ti si me čekala.
0: Aha, ti si me čekala, može.
1: Ako ne, neka od njega, imate, ne?
0: Imamo.
1: E, dobro, pogledajte, ako ima tako, ne bilo to.
0: Može.
1: Dobro, ajde, bok.
0: Pozdravica, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Ovdje stalna slušateljica.
0: V redu.
1: Hoćeš mi pustiti pjesmu Bolna ti ležim od Nade Obrić?
0: Može, pustit ćemo. A iza ponoći?
1: A iza ponoći sunce jedino.
0: Može.
1: Puno pozdrava Marko. Si ti Marko?
0: Jesam, ja sam.
1: Nekad Matija, nekad Marko, nisam poznala po glasu. Dobro, puno te pozdravljam.
0: Ja vas, uživajte.
1: Ajde.
0: Pozdrav.
1: Uživam, ja čekam kraj. Ajde, bok.
0: Bok. Imamo još dva poziva na redu, pa ćemo onda krenuti s vašim glazbenim željama. Dobro večer.
2: Dobro večer. Lijepi pozdrav iz Molve.
0: Pozdrav u Molve.
2: Hvala i vama. Pozdravljam sve noćne ptice. Ja bih htjela čuti pjesmu od Mladen Grdović, Nisam zna.
0: Nisam zna od Grdovića. Trebali no. bi imati...
2: Trebali. Čula sam da imate, ali ne znam li puštate noćnim ticama.
0: Nisam zna. Baš
2: da,
0: se tako zove.
2: To je novo, ne. E, baš se tako zove.
0: Aha, to je nova neka. Mislim, nova.
2: To je neka nova, aha. Ja mislim da je to ono CMC festivala.
0: Nisam zna, nije meni lako, neka.
2: Nema?
0: To, nemamo.
2: Nema, a onda neke drugo od njega.
0: Neke od Grdovića hvala. Drugo, more, bomo neke drugo
2: može,
0: od njega pustili.
2: Može. Hvala vam lijepa.
0: A iza ponoći?
2: A, isto tako, a ja budem već spala. isto od njega može.
0: Može.
2: Bilo koju može, hvala vam lijepa, laku noć.
0: Laku noć, pozdrav. Imamo još jedan poziv na redu, pa ćemo krenuti i malo slušati malo muziku i zabavljati se. Dobro večer.
3: Dva puta od jedan put,
0: Slavice, niste mogli dočekati, a?
3: Da ja to ovoga, da se konačno sednem, jer stojim kod, ja svaki put ištekam da nema mikrofonije, pa onda, tak da se čisto čujemo. Ovak, ja sam prošli put to već kod Jasne naručila jer sam čekala jesen. To je meni bila jako lijepa pjesma. Od Voljena Hrca, Kapljica božanstva.
0: Kak ste rekli Kapljica božanstva? Kak?
3: Kapljica božanstva.
0: Kapljica božanstva. Ja čuo Kapljica božanstva.
3: Neka.
0: Je, imamo Kapljicu božanstva, može.
3: Da. Kad jesam pomalo zri i pjesma u meni.
0: Tako je, još malo, već su neke berbe i krenule.
3: Da. To je jako lijepa pjesma, i ali kaj, pa nemamo ju svirali sve ljeta.
0: No, pa dobro.
3: Ali
0: to.
3: Dobro.
0: A dobro, i to se paše nek dar, kaj, pa nema veze.
3: Dobro.
0: Jedino kad ne ide po ljeti je božićne po meni, to jedino, baš ne ide baš po ljeti, ali ostatak.
3: Pa ni ovo baš ne ide, ne, recimo ona od Žaka, za proljeća, ljeta, jesenje, zime.
0: Pa
3: ta
0: ide sve,
3: to
0: ide sve, tako.
3: Da, i jako je lijepa pjesma. Pa dobro, onda ju i denite poslije po noći.
0: Može, dogovoreno, Slavice.
3: A ova gospođa kaj je ona štela od...
0: Grdovića, nisam zna.
3: Nisam zna.
0: Da.
3: Da, ja imam jednu tu njegovu zapisanu, ali inače ima ona njegova jako lepa mali sam. Mali sam čovjek.
0: Da.
3: Mali sam čovjek. Evo, ako se gospođa ne bu ljutila, nek ju sluša, stvarno...
0: Evo, može, ajde, onda i budemo tu pustili, nek malo čuje, evo,
3: no,
0: i vaš
3: pa
0: prijedlog.
3: Onda neku drugu još posle.
0: Može.
3: Dobro. Ak se ljuti, ja bom joj onda ispravku dao neku drugu pjesmu. Dobro, s ovom pjesmom Kapljica božanstva pozdravljam sve noćne ptice, svima svaku sreću i svima laku i ugodnu noć, i stvarno ne bom više zvala jer nemam više, moram.
0: No. Dobro, dalje uživajte lijepo u pjesmama. Dalje uživajte i to.
3: Da. lepi pozdrav svima i daj Bože da sve što duže slušamo i čujemo da nas nikakvo zlo ne zadesi.
0: Tak je.
3: Lepi pozdrav Marko i vama puno, puno sreće i još toliko strpljenja koliko ste vi to danas obdelali. Ja bih vam dala 10 dana besplatnog godišnjeg odmora za ovo sve.
0: Hvala Slavice, hvala.
3: Ajde, laku noć.
0: Laku noć, bok.
3: Bok, bok.
0: Idemo krenuti mi i s vašim glazbenim željama. Krenut ćemo sa Slavicom i završit ćemo sa Slavicom, ali prvo ćemo svirati za nju Alena Nižetića i zadnja želja.
4: Ovo je vaša glazbena želja.

0: dobro večer.
1: Poštovanje. Ovdje je Vesna iz Miholjanca.
0: Pozdrav Miholjanec.
1: Hvala. Željela bi pozdraviti cijelo Prekodravlje i željela bi da odsvirate svima od Đurđice Barlović Matija za cijelo Prekodravlje.
0: Nemamo tu pjesmu, nažalost.
1: Imate.
0: Imamo.
1: Đurđice Barlović, da.
0: Nemamo, evo tražim. Naram najti.
1: Možete.
0: Samo malo, možda imamo, samo da ja provjerim. Možda mi je imamo, trebam da ti drugačije ime malo, da. Imamo. A i za ponoći.
1: Ajde, lijepo vam zahvaljujem. Pa možete ponoviti.
0: Ponovimo, Matiju.
1: Ne. Može, pomolimo se od Jasmina Sabrca.
0: Pomolimo se. Može. Može.
1: Ajde, puno vam hvala. Izvinite kaj sam vas gnjavila.
0: Pa niste gnjavili, kaj bi gnjavili?
1: Onda vam hvala i laku noć.
0: Laku noć i vama želim. Pozdrav.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

od gorega gori ima odoja nazad uz dužno poštovanje. I kod nas gore dosta tog ne štima, al svi su bar zeleni više manje.